Jag hejade som himlans Badampad Jag hejade en hejad Vi har en ilmas Eller som ilmas Vi har en ilmas Ilma hejade för högskor Ja